daga nan mita 90.3 FM agogon mai kawo karfi ɗaya saura mintuna 8 misalin karfi ɗin zamu kawo muku shirin nan na farin jakada karfi 2 na rana akwai shirin rayuwar dan adam yayin da misalin karfi 3 zamu kawo muku shirin wasa kwakwalwa da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mita 97.3 FM Rahma Radio.